det per steg dyra kolla in optik och klipp du är promas med pausproblemet.